гэсэн чинзөө өрөвт Сүхуатар танда баттар шисон Орчмандай хэнда байнгад оқтанух Онцвүгөөд бүрін эрхтэг үүрін